0: إذا مسه الشر جزوعا.
1: إذا مسه الشر جزوعا.
0: كتلة.
1: إذا مسه الشر جزوعا.
0: إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين.
2: ما شاء الله أماني. കറക്റ്റാണ്. ഓക്കെ, അൽഹംദുലില്ലാ. അപ്പൊ അമാനി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇവിടെ വിജയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കട്ടെ. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇവിടെ നിന്നൊരു അധ്യായത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു തരും, അത് ഓതണം. റെഡി?
1: സൂറത്തുൽ ഖിയാമ. سورة القيامة.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه.